0: Hey, thằng tụi mình yêu thằng nào mà mỗi khi yêu xem xem khởi trời mọc khóc dòng mày âm khởi phá và gong xí nì chú lý sổ tổng nhảy dòng hò
1: Dạ hò, xế mô yè yếu sửa yếu gốc khởi xíu mà hò
0: Ngay
1: khổ này hò xiên khởi hề vấn hò Mù gó hò, gó hò đông chung yà chân hì yếu giả sư phần khảo miao hò xung quan hò Đi thằng tụi mình yêu thằng chuyện mò Gây kì phá nì chú hò Sá bàn đài hà sáng chú xuân Kì tò âm xương khởi tù hề hò Yết xương nì chú chế hò竹笋的一节啊，我哋经常客家话讲一节一节，就讲一箱一箱，嘿，十分土的一种阿梅花来哈。佮幼啊，哎呀，你看，柚子竹笋的一箱，好，柚子阿哥的箱呀，哦，哎，甚至系一二送罐哦，哈。
0: 冇错嘅，嘅传统客家山歌当中呢，有种呢喊做五季板，因为民俗歌位呢都系有五季歌词之神呢，所以呢喊做五季板，系民间歌唱神发的一种山歌形式。
1: 接下来见本嘢节目主喺话学，我哋就俾睇齐家落去送出一束五季板，十上卖。
0: 今日咧见本嘢嘅四号客家嘅节目时间啦，嗬，也差唔多嘅哦，咁请人嘅舒坦。好节目之外，你欢迎下载并打开云端客户端，搜索“四海客家”来去收听更多的精彩内容。